0: Hello, olukọ yin ati bi te tin pe o. Eh eh ore ore.
1: Yewo baby tonjo tonjo ta pa tese. Tile
0: ke ba je yin le yin gbe se fun yin.
1: E
0: wa ba so run e ba so yin lorun eni te gbe se fun. Ni party te jo lo. Orisi risi. Asa ti pari. Bo le se donun te lo.